17 horas e 56 minutos dali apa kuvina apa na xinga pere kuikumbuchila zinyimbo za vyaka vopita wena ndamati vakale ivo vachiyadida vonje ndeti mangofuna kuti tichi ena zinjila kuti zachipano zinjila zachipano ngozirumuka kuponda moto ifunika zinjila zakale umazilemekeza za anthu akale vichitofa anthu akale ifunika kumavilemekeza apana xinga pere ndakatiyala anyambwi yathu ndi kuimba kwa fraza anogera na konja kuti yai funika umagonela ndoto ndi umachita vinthu vabwino mateke vinthu vichafakali vija na vonje funika umakhala ovilemekeza akredita

marahemo ona flora mahima kawira lopana na ahmetiana hololo na vatiana na ahmetiana hololo wakuta yole ntonka kela